0: Tiempo para comentar con ustedes lo que nos ha deparado la actualidad en las últimas horas y contamos hoy para ello con el profesor Miguel Bastro. Miguel, muy buen día.
1: Muy buen día.
0: Chove por
1: ahí. Igual además que chove.
0: Ahí, iba a preguntar. O sea, no, no es sin tempo, ¿eh?
1: No, por eso, igual falta fai.
0: Porque además en Vigo me parece a mí que andades ya medio restringidos.
1: Eso dicen, estamos pre-restringidos, sí.
0: Bueno, ya veremos, porque aquí siempre votan sacan a lengua a pastar antes de
1: que pasen cosas. Pues no, no pasa nada.
0: Sí. Don Javier Carnota, muy buenos días, bienvenido.
2: Hola, muy buenos días.
0: O que decíamos, Miguel, que a mí estas cosas siempre me llaman atención. De repente empiezan a xurdir noticias de que estamos muy mal, de chuvia, no sé qué, y resulta que hay algunos sitios donde sí, donde choveu poco, pero... Estamos no conxunto total de Galicia, os encoros están ao 75% da súa capacidade. Non vexo onde está o peligro.
1: Non, por eso.
0: Pero parece que
1: non vexo. Alertarse, non vai a ser, non sei, a mira que Zaracho choveu que estaba inundado todo.
0: Home, claro.
1: Pero pase moita agua é para facer electricidade tamén, non a usan.
0: Xa.
1: Non é para beber, pero bueno, debe haber agua bastante, non?
0: Debería.
1: Ou te lo precavido. Non entendo eu esa cosa, pero bueno, de momento é alerta, é unha pre-alerta.
0: É unha pre-alerta, sí, bueno. Pero
1: que non gastemos moito.
0: Que, Javier, nos empiezan a avisar...
2: con... Sí, pero hai sitios donde...
0: Hai
2: sitios donde é un problema de...
0: Sí,
2: de que poda haber tal. Pero tamén hai outros sitios donde teñen, además, un mal endémico, que é que non resolveron, por exemplo, problemas ao mellor de depuración.
0: Claro.
2: Non resolveron problemas de abastecemento, de verdade, é dicir... Eu lembro que no ano pasado, por exemplo, aquí no municipio moi próximo a Santiago, en Ames, o tambre baixou de nivel e a colectora da auga quedaba por riba do nivel do río. Estiveron a punto, non? Entón fixeron tamén unha prealerta, despois choveu un día, acabou o seu problema e non foi a maiores, pero claro, hoxe en día tamén, como hai esa historia de que se penaliza moitísimo e sobre todo se emprega moito polas redes sociales ou a inoperancia momentánea dun goberno determinado, sea o color que sea, pois entonces claro, agora todo mundo pon a venda antes da ferida e pois eu non sei, pero agradezo moito que sexa así, por exemplo, no caso dos incendios, non?
0: Non, está claro.
2: Porque evitamos moitísimas tragedias que de outra maneira non se podían evitar, ou non se evitaron en tempos pasados, non? A mellor. Pero tamén é certo que, oye, pois eso obliga a unha alerta social que nos fai vivir en unha constante... Parece que Piqueras non abandonou todavía os telediarios, hombre.
0: De todos os xeitos, Miguel, a min hai unha cousa que se me preocupa porque cando leo os datos que dá a autoridade competente, enteraste de que no transporte da auga desde as depuradoras hasta a distribución chegas a perder hasta un 30% de agua. Eso é unha barbaridade. Hai unha redistribución que ten máis anos que...
1: Pero que estamos dicindo sempre de todas as infraestructuras, das pontes, dos encoros, das vías do tren, todo, porque non se gasta en repoñelo.
0: Claro.
1: Non luce. Luce máis unha boa festa, con moitos artistas e cosas. Non, é verdade.
0: Sí.
1: E os alcaldes todos venden as festas e tal, e gastamos e tal, e traemos a tal orquestra, e traemos a tal cantante. Vale, pero que non gastas no outro, porque parece que luce máis outro.
0: Sí, está
1: non
0: claro.
1: Vende, arreglei unha tubería.
2: E sobre todo que é moi difícil de planificar a solo 3 anos e medio.
0: Sí, claro.
2: Son reparacións que se tens que facer, sobre todo nas cidades. Claro, o único que vas a lucir é precisamente... os cortes das vías,
1: claro,
2: para poder facer os arranxos. Entonces, claro, ninguén se quere meter en ese lío. Porque senón...
1: No, cortes das vías é de suministro, seguramente.
2: Claro, de suministro, claro. O sea, todo van a ser incomodidades mentre se producen os arranxos. Eso, pues, en este momento non gusta. Non sé, a saber por qué, pero por lo que se ve non gusta.
0: E despois hai outro elemento que en algunhas cidades xa tuveron que facer porque non había outra. A ver, nunha cidade hai diferentes suministros. Hai o eléctrico, hai o telefónico, hai o da auga, hai o do gas. Entonces, nunca se puñen de acordo as diferentes compañías que tiñan que renovar as liñas de transporte e tiñan levantadas as rúas todo o ano. Poñetemos de acordo, abrimos para todos, arranxamos todos e, pois, pechamos e xa está.
1: Pero, porque igual tamén as licencias nunca dan igual.
0: No, por eso digo, pero eso hai que planificarlo. É facelo todo dun golpe.
1: Sí.
0: Porque senón tes a cidade levantada todo o día, tes os cidadáns cabreados con razón, sí. E resulta que o servicio tampouco mellora.
2: Sí, hai no, a veces claro. tamén o dolor que sinten o do que estamos denunciando agora dos administradores públicos, non? Se mitiga porque, bueno, por algunha razón que tampouco mellor igual son demasiado desconfiado, pero
0: acertarás entón.
2: Claro, a min dá a impresión de que a veces esa fatiga que lles entra polo feito de que teñan que ter levantadas as cousas e tal, se mitiga porque se van facendo licitacións distintas. Non quero ir máis alá, pero bueno, aos xornais me remito.
0: Sí, está claro.
1: Non, depois o electorado a xente tampouco lle gusta, porque ao final cambia todas as tuberías e tal, e ao final tino non te mellora ninguna.
2: Non.
1: Estás como estabas antes.
2: Exactamente.
1: Chega xa agua igual, pero claro, eso non se ve. Entón, claro, entendo que os políticos tamén digan non, que isto non se valora.
0: No, está clarísimo.
1: Entón non valoremos, non é mal asunto.
0: Está clarísimo. Bueno, pois, gracias a Deus, volveu chover xa. O millor, a ver se sigue chovendo un par de días máis para repoñer. E acábase a preocupación. Porque, senón, imos ter a noticia nos medios de comunicación todos os días. Bueno, a bor na casa ainda vos xa a hoja, non, Javier?
2: Sí. No, de momento sí. Incluso podo che decir que na aldea, pois meus pais foron previsores e ademais da traída normal, hai un pozo particular,
0: como diría, por si
2: acaso, como a maioría dos galegos que viven na
1: parroquia.
0: Eu cando cheguei a casa onde vivo no rural tamén, non había traída.
2: Claro.
0: Tiñamos unha mina que nos daba auga para toda, somos 20 casas ou algo así. Sigo atendo naturalmente, que por certo, gustan máis esa auga que non a da traída, pero teña a da traída tamén.
2: Claro,
0: cando ven o ano un pouco seco, pois hai que forrar, pero non queda máis outra.
1: Eu tamén teño pozo.
0: Home, claro, como ten que ser.
1: Na miña zona trouxeron os veciños o agua tamén nese momento.
2: Claro. A maioría en todos os sitios traen os veciños. Es decir, agora o que pasa é que, bueno, se fai esa especie de legalización,
0: sí,
2: que
0: máis
2: que chaman, ¿no? Que, bueno, é declarar a lina nas augas de Galicia, ¿no? Pero, bueno, as traídas e todo iso ser con algo que outra subvención, punto.
0: É que, por certo, que a auga das traídas, os propios veciños, xa encargábanse de facer os análisis da salubridade da auga e non vexas de que a auga sale da mina. Se lle gustaría a das depuradoras. Como ten que ser. Por certo, Miguel, a ver, eu estou feito un lío, porque non sei a quen creer, de verdad. A ver, montouse que se montou en Ceuta, a xente do goberno di que non sabían nada, que ninguén lle avisou, a competencia di que, como non van ver que había 30 ou 40 mil tíos aí ao outro lado da barrera, pero para que están os satélites? Entonces eu estou feito lío, non sei se non o viron vir.
1: A ver, o CNI non, os problemas que teña non é unha forza incompetente,
0: para nada.
1: Es que non só, onte nesta emisora entrevistaba unha xornalista de Ceuta que xa publicara ela uns días antes de esto, que había un montón de xente xa asuntándose, porque simplemente con mirar o Facebook.
0: Sí, estaba claro. Estaba claro.
1: Mira, que empezou a liar xente a Facebook e estas redes sociais que hai agora. Que empezou a mirar, e xa se decatou de que había problema. E avisou, publicou, non está publicado. Entonces, como que non sabía, se o sabía un xornalista normal, digamos, sin grandes medios, non?
0: Naturalmente.
1: E aparte, o CNI sí que o sabía, xa o dixeron onte tamén en varios medios. Para que non poden, con voz distorsionada, non poden decirlo, porque non aporta...
0: Claro.
1: O sea, por carácter non poden decir, non poden salir ao público, digamos.
0: Pero, Javier, a min eso é o que me chama a atención. Neste caso é o goberno do PSOE, pero noutras veces foi do PP e outros que houve. A ver, por que tens que declarar o contrario da evidencia? Porque, claro, a primeira que lle estás dicindo a outro é dicir, vamos a ver, se non o sabía o CNI, tens que dimitir porque eres un manta. E se o sabía, se non o dixete, eres un manta tamén, tens que dimitir. Quero dicir que... Como se pode salir a declarar que non sabían nada? Porque todo o mundo sabe que o sabían.
2: E sobre todo, si realmente non sería mellor incluso decir, pois mira, estábamos pendientes,
0: sí,
2: porque o sabíamos, claro, pero nos desbordaron.
0: Vale, moi ben.
2: É decir, hai algún problema porque se desborde unha forza policial que estivera en alerta? Pois, sinceramente, para mí sería máis explicable que me dixeran que chegan 50.000 persoas.
0: E non o vimos vir.
2: E non se ven vir, claro, eso me provoca peor.
0: Claro.
2: non sei, a verdade. Entendo que en este momento todo o mundo está en como contestar coa maior inmediatez posible ao rifirrafe que se monta cando a oposición tamén che di, bueno, pois, hoxe chove en Santiago, que dimita Pedro Sánchez, non?
0: Sí, sí, sí.
2: Estamos nesa, pero... Home, por favor, tampouco nos poñan tan difícil no, o ter que defender o goberno, ¿no? Porque claro, a mí non me parecería, o sea, me parece incluso de unha normalidade democrática, que é o que se di agora, ¿no? Pero de unha normalidade de administración, de calquer estado, se sacarse eso sobre réxime, decir, pues carai, estábamos en prealerta, pero nos pillou despistados, entraron tan en tromba que non supemos que facer. Mellor tal que non paralos e que se nos morran todos ali na fronteira.
0: Claro.
2: A mellor se poñemos dúas tanquetas ali, non, claro, atropellándoos.
1: Uh-huh. Ou aplastando
2: a xente. Entonces, eu creo que solucións que se aproximan moito máis a mellor a realidade de como foi o tema, pero que parece que é como se os cidadáns fóramos parvos e non fóramos capaces de asimilar. O contalle eso de que non o sabíamos, que xa irán tragando. Que, a ver, home, pero si tanto loitastedes porque todos tivéramos unha educación de base, esa está universalizada, pois agora,
0: oye,
2: respétanos por esa educación que nos destedes.
0: Claro, claro.
2: Que tampouco é tan difícil.
1: Non máis fan dimitir a pobre señora que dixo a verdad.
0: É verdad. Eso. Anda por riba.
2: Eso. Eso, un premio
1: a unha funcionaria que
2: entrou
1: do real. Que anda por riba era máis do real tamén.
0: Sí, sí, como ten que ser.
2: Eu creo que hai que defender hasta o defendible, non? E hai veces, pois, que hai equivocacións, pois, que son sonoras. A mí tampouco me parece ben que a oposición vai ali a correr antes de preguntar se hubo un morto, pois, xa, digan, ¿dónde está Pedro Sánchez? Que hai que cortarle a cabeza. Non me parece tampouco que sexa, pois eso, a mí incluso non me dá, non me alberga moitas esperanzas para como alternativa, pero hombre, gustaríame que tampouco se estendera xa todo virus a todos os partidos, a todos os políticos, e ao final estemos aquí máis que nada unha carallada de red social en vez de nun goberno.
0: Claro, Miguel, de todos os xeitos, a mí o que me chama a atención é a contumacia. Quero dicir, non sabíamos nada. Vale, veña, ala, xa admitimos pulpo como animal de compañía. Pero ainda por riba, que salga o ministro de Asuntos Exteriores a decir o problema xa está prácticamente resolto, e salen xa os cidadáns que viven ali, de como que está prácticamente resolto? Quedan máis de 5.000 rapaces aquí. Máis
1: claro,
0: de 5.000.
1: Claro, os rapaces non se poden devolver.
0: Claro, entonces, pues sale Dío, di, mira, sacamos a todos que se podían devolver, quedan 5.000 e xa veremos como arreglamos. Vale.
1: A ver, pues, sabe, sino como arreglarán, repartindo, claro, despois, claro, máis lío político despois, claro.
0: Claro, pero entonces, claro, se non dis nada, calas, cando a poboación está cabreada porque ten 5.000 rapaces andando pola rúa sin saber que facer con eles, que digo, no, el problema está prácticamente resuelto. Que vai estar resuelto. Non digo, xa, mentiche cando dixete que non sabías nada. E mintes agora cando dixo que o problema está resuelto. Son as medias verdades que se fan moitas veces na linguaxe política simplemente por non dicir as cousas como son.
1: E acaban pagando máis caro.
0: Home, claro, home, claro.
1: Efectivamente, que Carnota asume, mira, pois pues, superaronos ou que se... Tampouco é moi normal a reacción con Marrocos.
0: Bueno,
1: a mí non me parece nada normal.
0: Ninga de Europa,
1: Que lle botas unha bronca a Italia, en cambio non lle botas unha bronca a outro, non?
0: Claro, claro, claro.
1: Porque a outro, a certa colaboración debeu haber,
2: Home, eu creo que si igual que o decimos dun lado da fronteira,
0: vamos, claro, do outro,
2: máis aínda peor outro que xa estaban comprando os bocadillos para aquí, non?
0: Claro.
2: Entonces, deberon notar un incremento no consumo de produto halal ali na zona.
0: Sí, sí.
2: Entonces, vamos, aí o importante que tamén, claro, é dicir, o ministro de Asuntos Exteriores, seamos sinceros, a mí, sinceramente, me parece que Marlaska está xogando un pouco tamén a non leválas, pero sí, a veces hai que poñer a cara e leválas todas.
0: Claro.
2: O ministro de Asuntos Exteriores defende desde exteriores. Desde, claro, exteriores, evidentemente, ahora mismo a situación con Marruecos é delicada porque estamos a partir un piñón co seu enemigo fronteirizo.
0: Claro, con Argelia.
2: Que Argelia, claro, non? Porque sí, compramos o...
0: Con Argelia cabreámonos porque dixemos caso de o Sáhara a outro.
2: Claro, entonces estamos aí en que non damos tapado todos os buratos por onde perda auga o depósito,
0: sí, non? Sí, está claro.
2: Pero eu entendo que non queira todavía incrementar máis o problema diplomático. Pero claro, eso está ben desde o punto de vista diplomático, pero hai un punto de vista de asunto interno de país e ademais no que tamén debería quizá intervenir o Ministerio de Asuntos Sociais, porque temos tamén un problema humanitario que se nos forma con esos 5.000 nenos.
0: Sí, sí.
2: E son esos os ministros que teñen que dar. A gente non aparecer por ali, no medio de todos, no sé qué, yo... bueno, aquí, si agora están as Forzas Armadas, que sa la ministra, que é máis veterana que min nesto da política, seguro que ten un chascarrillo máis bonito que votar. Pero é que non se trata de eso, trátase de vender xestión. Se venderan xestión... eu insisto moito en que a poboación... Nunca fomos imbéciles, pero agora menos.
0: Claro, menos. E xa non tragamos rodas de moinho.
1: Claro. No, pero aparte, os 5.000 nenos. Pero se 5.000 nenos foran suizos ou noruegos, ti crees que non estaban chamando os paisa?
2: Home, claro.
1: Claro. E aí non diría nada de caliente, nin devolver... No, os nenos escaparon da casa, o que sea, pois pues, se devolven os pais. Pero por que Marruecos non os poden buscar? Ni que Marruecos tampouco estuda tan longe, nin teñan fontes de buscarlos, eh?
2: Sí, además, vamos a ver, que parecen... A ver, igual que son moitos, desde un punto de vista humanitario son moitos tal, desde un punto de vista de xestionar isto, digamos... Digamos que nun ambiente máis prebélico, o que se poría un, pois eso, como se foran refugiados, non?
0: Uh-huh.
2: Tal, son 5.000 persoas, cantos autobuses necesitas? Tantos.
0: Ala.
2: Os montas, e chegas cos nombres dos pais, oye, o país de tal, tens que asinar un convenio con el para que cho recolla. De alguna maneira, es decir, non podemos deixar que tampouco te chantasee ese país, porque senón, digo, non te preocupes, deixo chos aquí.
1: Pero máis que países que non reclama a súa xente, home, que ten claro. Un nero que non reclama, por amor de Dios. Que eso non ten, tampouco ten nome, eh?
0: Non, claro.
1: Tampouco ten nome. A mí, que clase de país tamén negociamos? Que
2: exacto.
1: Oye, son nenos, así, pues, traves de volta. Se fuera 5.000 españoles que están, que se no Congo, ven que mandan a buscarlos, non?
2: Claro. Si non nos mandan
1: buscar
2: prácticamente non son nenos soldados, pero nenos espías. Quero decir, non nos mandan armados, pero...
1: Quero decir que non son bebés, saben o nome e saben onde son.
2: Exactamente, saben, pues, seguramente a maioría deles algo sabrán para decir onde están, tal, non sei que, incluso escribilo e poder poñelo e tal, poñelos en funcionamento. Que pasa que, bueno, en fin, habrá que ver tamén, hai o problema que se mezclan tanto, o que o magrebí de Marruecos, con todo aquel que vende, su sahariano tamén, sí, que sí, tamén sí. Se incorpora, que tamén mandan rapaces novos, que nenos son hasta 17 anos, que en algúns países de eso, con 17 anos, xa son pais de familia, claro. Por lo tanto, claro, é unha cousa, bueno, difícil de xestionar, pero é que, hombre, se fose fácil, dedicaba meu.
0: Claro.
1: No, fácil no, pero digo, que clase de país é ese?
2: ¿No? Bueno, pues
1: que te manda xente e depois non xa recolle.
2: Un sociazo da Unión Europea, da Organización do Atlántico Norte,
0: de Trump
2: e de todo isto, e amigo de la corona española hasta ahora, que parece que Felipe VI, bueno, pues puso un poquillo máis de distancia, pero hasta ahora el amiguete del reino.
0: Sí, o que pasa.
1: Sí, sempre foron.
0: No, eso está clarísimo. De todos os xeitos, cando entre reis sempre se entenden. E cando había algún lío, Franco mandaba ao rei e dicía, mira, dille que cala a boquiña. Uh-huh. E chegaba o rei, bueno, pasaban allí uns días e o asunto arreglaba hasta dentro de dous ou tres anos. Pero que agora nin eso. O sea, non podes utilizar.
1: O rei seguramente arreglaba outra forma.
0: No, seguro. Bueno, a ver como arreglamos. A ver,
2: nada,
0: estamos falando de unha autarquía, estamos falando de unha autarquía onde o salario medio son 400 euros ao mes.
2: Claro.
0: E o tipo ten unha fortuna de máis de 50 mil millóns de euros.
2: Sí,
1: pero unha cousa, Marrocos xa non é o que era, eh? Marrocos é o país máis próspero da zona.
0: E eso
1: é certo. Con contos de miseria.
2: Chémolo de industrias automobilísticas, de todo.
0: Sí.
1: Pero os rapaces non se lle miraba de biluchos nin fameados, eh?
0: Non. Elevan todos
1: con móviles.
0: Con móviles de última xeración.
1: Que non sean ricos non critiquen que estén na miseria absoluta.
0: Non, para nada. Bueno, que pasa que, bueno, aí xogan ca xente de Marruecos, o rei, cando quere montar algún, xa sabe, coche 50, 100.000 móviles, oye, pa chegar ali toda esa xente, iban en camións e a policía abren o sitio, que están por aí os vídeos.
1: Claro,
0: que non llevo de la culpa as mafias.
1: Las mafias, que negocio fan con esto, hombre, por amor de Dios.
0: No, en ese caso hay un
1: palma. A Europa, pero non por meterte a sacarte, que tú para el mafia es.
2: Palman cartos, que esos foron todos gratis.
0: Eso te razón, pasaron a nado.
2: Claro.
0: Ay, Dios mío, que llenfo hacer. Bueno, por cierto, Miguel, una buena noticia es que, bueno, empezamos otra vez los gallegos a comer pescado.
1: Bueno, eso está muy bien.
0: ¿Verdad que sí?
1: Las noticias de hoy son las mejores que vin, sí. No, porque además es una cosa muy sana, muy sabrosa. Así que no es... mucha gente moderna ya no quiere comer peixe o no quiere... Y a mí un peixe es una cosa exquisita.
0: Sí. Hombre, claro, además es de muy saludable.
1: me gustan máis uns que outros, pero sí que exquisito, así como un mollo galego, unha cosa así, unha...
0: Sí, unha, danos a maneira.
1: Como se facía antes, sí.
0: Danos a maneira, como ten que ser.
1: Sí.
0: O que acontece é que, tal como están ahora mesmo... Bueno, ainda había unha noticia, xe que comentei eu no prólogo inicial. A verdade que hai que botarse a rir por non botarse a chorar. Proyecto de decreto real para que los marineros... 4 horas antes de subir a bordo no pueden llevar, se les hace un control de alcoholemia para que hasta 4 horas antes dejen de tomar alcohol y además no pueden beber durante toda la travesía. Dicen, mándoos a faenar o Gran Sol o a Canadá o Fletán. Barberti,
2: bueno, yo creo que hay que hacer vamos, supongo que ya estarán todos los patronos con la misma idea de decir, sí señor, ¿dónde hay que firmar?
0: Eso,
2: vale. Bueno,
0: ahora veña usted a controlarlo.
2: Exactamente, veña usted ao Gran Sol, que xa nos servimos ali un licor café. E miramos as olas.
0: É que de verdad, a ver, eu estou convencido de que este tipo de cousas fanse para chamar a atención e desviar a atención.
2: Non, home, vamos a ver, non sei, seguramente
1: tarde,
2: todo
1: isto,
2: hai algún factor estadístico. O profesor Bastos seguramente coincide comigo, sabe, algún factor estadístico donde algún lumbrera dixo, oye, que se incrementou un porcentaxe o número de accidentes entre os mariñeiros, mecánicos, que tal, por ingesta de alcohol. Foi todo al carajo.
0: Hai que prohibilo.
2: É dicir, aquí non temos que salir porque van a pensar que é porque non o temos legislado. Outra vez, volvemos a el metus causa.
0: É dicir,
2: a xente ten medo, os gobernantes ten medo de como nos tomamos as cousas. E igual non as tomamos con naturalidade, porque sabiches que aquí estábamos 3 ciudadanos, cada un do seu pai e do seu nai, pero chegamos á mesma conclusión. Eso é inviable, probablemente, de controlar.
0: É unha parvada.
2: E ademais, eu teño a confianza absoluta de que os mariñeiros, xa se autorregulan bastante.
0: Hombre, claro,
2: porque
0: sobre todo o patrón.
2: Hai moi pouquiños, aunque parece increíble, hai moi pouquiños barcos que choquen. Dase moito máis pola carretera.
0: Desde logo.
1: E ademais, totalmente de acordo.
0: Miguel,
1: eu creo que incluso non sei se será legal, no sentido que ti supoño que tras unha xornada de traballo,
2: cando despois acabas a xornada de traballo, claro, efectivamente, habrá un momento
0: de
2: ocio.
0: Pero Miguel, non quero dar ideas, pero fago unha pregunta. E por que hai que facerlle control da alcoholemia a un tipo que vai embarcar nun barco que vai pescar aí polo medio do mundo e non se lle fai aos médicos antes de entrar no hospital?
1: Os médicos súa, non súa calquera.
0: Claro. É dicir, un tipo que vai a operar, suponse que é suficientemente responsable para non ir mamado. Bueno, houve algún caso histórico que iba, pero bueno.
2: Bueno, pero se é histórico e anecdótico é porque era pouco.
0: Exactamente, por eso digo. Quero dicir, estamos na política de impoñer
1: todo.
0: Absolutamente. E querer controlar o que non se pode controlar. Non ter recursos con toda a policía de Galicia. Non eres capaz de controlar a xente que embarca todos os días.
2: Bueno, aí se falas ahora con Madrid e tal, se queren conectar con nós, e deixamos que o profesor Bastos nos diga que de eso ten el bastante sobre a libertad de usos e o libre albedrío para facer o que queiramos. Parece que tería el bastante que decir.
0: Pero non nos queren deixar, Miguel.
1: No, que non nos deixen, que é absurdo. Seguramente se ocurriu algún señor destes de Bruselas, alguna carallada destas así. Claro. Un que nunca subiu un barco, como os comisarios que temos ahora.
0: Home, claro.
1: Nunca, ningún o viu, seguramente. Entón, se o viu non a esta, pois que non beban, e xa está. Son cousas destas que son, efectivamente, aparte de incumplirles, é que estás todo o día desconfiando da xente. Tamén, que control me fixeches a min ou a Carnota antes de vir aquí?
0: Vale.
1: E podemos estar dicendo barbaridades.
0: Home, claro.
2: No meu caso del non, pero no meu caso de veras.
0: Menos mal que temos sentido de humor e retranca, que gracias a eso podemos sobrevivir ás parvadas que fan algúns dirixentes. Menos mal que de momento é un proxecto de Real Decreto. Así que xa veremos se o proxecto pasa a maior.
1: Si, da Ministra de Sanidade, non? Seguramente.
0: Ti saber de quen. Porque aquí, como todos están a pensar, están de vacacións, non teñen outra cosa que facer. Acabouse o noso tempo. Profesor Miguel Bastos, unha aparta moi grande. Hasta logo. Javier Carnota, moitísimas gracias por vir. Hasta logo. E ustedes non se movan, que todavía non hemos terminado. Vamos un momentito a publicidade e vienen de inmediato Maite Garrido e Alba dos Santos a contarles lo último que ha ocurrido en Galicia, en España, y parte del extranjero. Hasta ahora.
3: Vuelve O Gran Guateque con las actuaciones de la Orquesta Mondragón y Fórmula Quinta. El 7 de agosto, Paseo de Xubia en Narón, y el 8 de agosto, Plaza de España de Ribadeo. Desde las 9:30, canta y baila con nosotros. Turismo de Galicia, Galicia Calidade y Xacobeo 27.
4: Las sonrisas hablan de confianza, de salud, de excelencia. Clínica Dental ICOM ha sido reconocida con el Premio Europeo de Medicina 2025 en Implantología Estética Dental y en 2026 ha recibido el Premio Oro a la Excelencia en Calidad Europea. Dos reconocimientos internacionales, un mismo compromiso, cuidar cada sonrisa como si fuera única. Porque los premios llevan nuestro nombre, pero en realidad son de nuestros pacientes. Clínica Dental ICOM. En A Coruña, Sánchez Bregua 5 tercero. iconclinicadental.es.
5: ¿Tienes un bar o un establecimiento hostelero? Hazle una pulpada a tus clientes. En Pulpo de Camariñas nos encargamos de todo. Tú pones las bebidas, nosotros el pulpo. También para bodas, cumpleaños, fiestas y eventos. Trabajamos en toda España. Llama al 647-810-789 o entra en pulpodecamariñas.com. El mejor pulpo en casa. 647-810-789. pulpodecamariñas.com.
6: Bitgel Consulting Services, plataforma inmobiliaria referente en Galicia. Estrategia, formación y resultados en cada operación. Bitgel Servicios Inmobiliarios. Teléfono 604-00-0686 o info@bitgel.com. Urbanización exclusiva en Ribeira. Viviendas, áticos y bajos con primeras calidades y super equipados. Garaje, piscina, gimnasio y pádel. Naturaleza, vistas al mar y calidad de vida. Más información, Óscar Coira.
7: La Sunda te ofrece formación gratuita y online.
8: Certificados profesionales para desempleados y trabajadores en activo.
7: ADGD 0108, ADGD 0208, ADGD 0308, ADGG 0208, IFCD 0110 e IFCT 0209.
8: Plazas limitadas. Inscríbete en afd.igf.es o por WhatsApp 676-134-956. Instituto Galego de Formación.
9: ¿Le preocupan los precios de sus seguros para el automóvil, hogar, vida? Susavila Correduría, líder en Galicia en mediación de seguros, le ofrece soluciones integrales con los mejores precios del mercado. Seleccionamos la opción que más le conviene a través de nuestro exclusivo buscador y en un abanico de compañías de máximo prestigio y solvencia. Recuerde, en Susavila encontrará los mejores precios con una atención profesional próxima y personalizada, donde el trato y calidad de servicio figuran como lema principal. Consúltenos en cualquiera de nuestras oficinas en el 902-300-506 o en www.susavila.com. No pague más por sus seguros. Únase a Susavila.
3: Siempre es buen momento para sentirse mejor. Clínica de Corps en Enrique Mariñas 32, Sport Center Coruña en Mato Grande. Unidad de referencia en cirugía y medicina estética, con un equipo liderado por el doctor Juan Luis Morán Montepeque y la doctora Encina Sánchez Lagarejo, con más de 30 años de experiencia. Pide tu cita en el 981 14 52 10. decorps.es.
10: Limpieza profesional. Limpiezas Germania. Un espacio limpio y ordenado proyecta equilibrio, aumenta la productividad, mejora el bienestar y alarga la vida útil de las zonas tratadas. Estudiamos cada proyecto de forma única, con respeto al medio ambiente y resultados certificados. Limpiezas Germania. Apuesta por la confianza. Teléfono 981-941-659 o en limpiezasgermania.es.